0: خرجي خدت مرة خدتي نو تكون تاوسي من مانغان تكون خدت لها بوسي اي بي تي ان كو سي بي سي كو امالو نتفليكس كو خرجي سو نو مرة خدتي مانغان تكون نار سي مايو تاي ماكي سي يعني امي سو امي سو نو تكون نار تاو بان انغر تاو كاني لار بوغو
1: Koe nami Althea Amaru Malaya Pivikau na kena si Ullu Kattel na kusi.
2: Koe nami.
0: Ipilo koe nami.
1: Takua Althea Amaru Malaya Kauna Chapman Iwau Nguaktuni Tana Malaya Koe nami Laruk Manari Pivaleo Romita.
3: Lakut CBC kau tato mi pibelin. Awan kau sanglut tu, awan cici ulak tu si bulu pati aminu na bumi panik si mus nukah suwage sukunak tu ni azule kajuni. Ate ma inu kuila kau singin ni atu lak tu, ani anna mi kuhatan na tamat cuminga awan cici ulak tu.
4: Ilkus ilgiat inun tuang ayunet. Ammalo pekkosi tuqattinne elinnaartittijiit massortittijiit aullattittijiillu
3: annamme uqanaortuq nalunaqsigunnangittuiggu sullikhangamatuilaammanga sulli isanajauma taqottao angijuqqaang nguaqijauvattuit khautamaaqsiutini akilertautuutigivattanginni akittoriartauniareatappani taqqiminiriugunnartun nunapukkava makkuharsimaju 45% mikku akittoriarniartun ammalautaakkua iluittuunaarlugu akilertaulaartu tappani taqqiujumi nunapukkava makkuharsimaju tamannagu khautamaaqsiutinu turaangajuq kisiani taanni tiguanngualauqsimani Kuudnatsi hangu uhalautu suligu akilirtaulauksi mangitu aujak pesimatsi lauktillugu.
5: Tiguangua uirauktanu suri akilirtaulauksi nama kauji mangitu nga kanu akilirtaulauktaan mangangma. Kanu aakik sujousi mangangma.
3: Jane Bates nunapumi kigartu ujokitunga kajani ukiukittunillu uhalautu tamannagu uppaihi vilirinik. Maliga hangiloamat ammalo taakko akilirtau kutiuvattut. Nunapumi nulakajikkunni ngartu CBC kunnu uhalautu itaimaagu taakko allabbinginnut ammalo aulatsijengannu tigoangua pattuni haujikkai geliit akilirtau tutiit mitsaanu. Tuttumini taakua niuveatsau hattasituinare halaatui kanatali maami alla ukeatsaa. Inuveluit Regional Cooperation taakua nammine hote halaatui 2021 mining. Teemallu taakua $800,000 nik peruksiikutitsani kiinaujani tunisaulautu government hakkunni. Teemangani taakua tuttu hutikijangit 1,500 ngulauktutik 7,000 niilu aluttu. Ammalu taakkua takkizalli uli laumijui takkut productions tamatsuminga alianaktuni. Teemallu taakkua titaktik vaksimaji ulluti. Taakkua tamatsuminga atehaktu inungittut. James Forney tanna unikaaleokti uluk. Takkajaleokti ulektuk luukalautu taimaagu tamakkua unikkaa tuhangi inui hausimajau tsiareha hammata. Suullu tuungaktaha suu unikkaa nginni pirukpalleatillugi unikkaa biukattaksimajuit hammalu tau tamakkua tusaruminakti ulluting hammalu taimaallu nammin tamatsuminga illagiarilluting taimaa taanna kisiani unikkaa sulijuu titaulularittuni. Fournier uharayakani lautuk taakkua The Shaman's Apprentice titirtugarni takkajali ulauksimaju Kingulli Productions kunnu aakisuktau niaktun alla ilisarnalangaju tsauvu takkajali uusingin taimallu taakkua namminiga jaujui takkajali uktuillu katut jihatigi itsimalatun September 24 takkajaktau laktu aaduwaami nunakduolimaami titirtugarni takkajaktitsilakpata. Here's the CBC Regional News. The incoming executive director for the territory's first